0: makar od Alkaloid.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vlahamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostavljeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Vlahamači. Kanal 77 Maksimum muzika.